0: Nun entorno protexido da Igrexa de Queirugas. A condea levaría implícita inhabilitación especial. A resolución non é firme e, de feito, o alcalde xa anunciou recurso ante o Supremo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados.

0: Texas califica a añada del pasado 2025 como moi boa tras una colleita histórica e augura viños de gran calidad.
1: Compostela, María Teijeiro.
2: Se ha nubrado, temos 16 graus. A Xunta retoma o contacto co Concello de Santiago para avanzar na construcción do parking do Hospital Clínico. Se reúnese a Comisión de Seguimento cos conselleiros de Sanidade e Infraestructuras, pero sen alcaldesa Goretti San Martín.
1: A Policía Nacional continúa buscando un home pola morte violenta doutro no barrio coruñés das Roseiras o domingo a mediodía en plena rúa. A Unidad de Delincuencia Especializada e Violencia ten identificado un home con antecedentes por homicidio e violencia machista. Por certo, que no transcurso das pesquisas onte detiveron outro home, veciño da Coruña, que foi chamado a declarar como testemunha, pero a policía descubriu entón que tiña causas pendentes ca xustiza por outras cuestións que nada teñen a ver con ese crime das Roseiras. Son as 7:23, con Ure Gestal no control. Pausa, seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Ei, hoxe que plantedes?
5: Eu quedarei na explotación porque confío no rural. Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
6: Si que tedes plan, eh?
4: Si, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: En frutería Albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Coidalo souto, e coidalo aire, a auga, a terra... A biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámoslo souto. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidámoslo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Minuto de silencio nas últimas horas ás portas das principais institucións galegas en solidariedade con Venezuela. O número de falecidos supera os 1.700. Na Coruña, Soleimar García, venezolana na cidade, foi unha das voluntarias dunha das recollidas de doazóns esta fin de semana.
11: Creo que juntándolos, casi el primer furgón se llenó el viernes. Ya luego el sábado fue una jornada intensa de 10 de la mañana a 8 y media de la noche aproximadamente en la Plaza San Vicente. Y la verdad que fue sobresaturación de lo que imaginábamos.
1: Ya. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-2016. 216. Tu ayuda es esencial. Es una emergencia como esta. En una emergencia así, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas. De volta a actualidad de Galega. Nas últimas horas reuníanse técnicos e políticos na Xunta para atender os concellos afectados polas riadas do pasado 17 de xuño. Conformaron unha folla de ruta para chegar medios xa a 4 concellos da provincia de Ourense, os máis afectados, ademais dun plan específico para Viana do Bolo, o que saiu peor desa riada. De feito, vende asinar un convenio coa Deputación Viana, coa Deputación de Ourense, para chegar a Xiño, unha empresa especializada na retirada de lama, pedras e distintos refugallos. O informe presentado na reunión reflicte que naquel día de mediados de mes o 112 Galicia registrou 2.400 chamadas. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
12: É verdade que agora tocaba facer un repaso de cales son os desperfectos que quedan pendentes e eso lles pedimos unha valoración a todos os concellos deses desperfectos para estudar a maneira de botarlles unha má para poñerlle solución, non? E un caso concreto, o caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe.
1: O Diario Oficial de Galicia, por outra banda, publica a orde de redacción dos orzamentos autonómicos pro ano que ven, 2027, onde pasaba o trámite perceptivo polo Consello da Xunta. O presidente Alfonso Rueda suliñaba os principais nos que se sustentan estas contas. Tanto Rueda como o conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, quen tamén comparecía na rolda de prensa posterior ao Consello, se alientaban o feito de que Galicia, un ano máis, estea a cumprir os prazos para que a comunidade poida activar os orzamentos de 2027 o próximo 1

0: incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional, a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,29 euros o quilo ou as cosas de polo a 2,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: A Feira Galifores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
8: Os días, o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá as instruccións para a elaboración dos orzamentos da Xunta para 2027. Onte pasaban polo Consello de Goberno Autonómico, hoxe saen publicadas no DOGA, completamos con Ramón Castro.
9: É o primeiro paso para a elaboración das contas autonómicas do ano que ven. As instruccións comezan facendo unha diagnose da coxuntura global. Indican que a contorna internacional está marcada pola incertidume, pero aínda así, sinalan que as previsións macroeconómicas apuntan a unha moderación deste entorno, cun crecemento sostido da economía galega e unha evolución favorable do emprego nun marco de prezos controlados. Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, fixaron como objetivos dos orzamentos os reforzos dos servicios básicos esenciais, potenciar as políticas de vivenda e unha especial atención ao ano xa cobeo 2027. En canto ao cronograma, a finais de xullo está prevista a aprobación do teito de gasto. O 20 de outubro é a data fixada para a entrega dos orzamentos no Parlamento para que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2027.
8: Hoxe é o último día do prazo habilitado polo Goberno Central para o proceso de regularización extraordinaria de migrantes, a falta da cifra final oficial, porque o prazo aínda se ten que pechar hoxe. Estimase que en Galicia as solicitudes poderían moverse entre as 10.000 e as 12.000. Imos ata Coruña. Ecos do Sur é unha ONG que traballa directamente cos migrantes. Estiveron a prestarlles asesoramento e acompañamento neste proceso, así que nos serve para pulsar, pois, como foi este proceso aquí en Galicia. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
10: Ola, bos días. Pois dende Ecos do Sur esperan agora que haxa celeridade a hora de resolver as peticións de regularización de migrantes, o tempo, eso sí, que valoran positivamente que xa estén chegando as primeiras admisións a trámite desas solicitudes. Sarai Durán é a directora xeral.
11: Yo creo que estén llegando ya sin que haya finalizado el plazo no es una mala señal, ¿no? Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? pero bueno, no podemos...

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: La propia negociación, el propio diálogo, los propios acuerdos... ...entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Creo que es una buena oportunidad...
8: Este una presidencia rotatoria entre as distintas comunidades autónomas. Alfonso Rueda foi o presidente ata o de agora. Está a facer balance. Unha das principais reivindicacións das comunidades, pois acaban a descoitar precisamente, e o son en directo, estaba a falar dela, que as comunidades autónomas reclaman ter máis voz nas decisións europeas, que o goberno central lle dé máis voz. Esta tarde, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, na entrega dos distintivos o mérito no servizo público. Un acto no Hostal dos Reis Católicos ás 6 da tarde. Temos un apuntamento político tamén, e mola marcar aí na xenda, porque mañá hai un de xullo, mañá cúmprese un ano dende que Galicia asumira as competencias de xestión do litoral. E tamén mañá, isto tamén hai que lembralo, tal e como fixa o Pladiga, comeza a campaña de alto risco de incendios forestais, do 1 de xullo o 30 de setembro. O ano pasado tivemos, xa saben, a gran devastación dos incendios do mes de agosto en Ourense, no sur de Lugo. Agardemos que esta campaña vaya mellor. 085, teléfono gratuito, por se ven algún lume, e xa está disponible tamén a app, é unha das novidades deste ano, a app Alume. Bueno, o Instituto Nacional de Estatística esta mañá publicou os datos sobre as causas de defunción en España, dos falecementos en España. Son datos de 2024. A causa máis frecuente aquí en Galicia de defunción son os tumores ou enfermidades cardíacas. Como titular, entre as comunidades autónomas, Galicia é a que ten unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. Pero de todo o informe, ímonos a quedar cos datos relativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas, porque nestes últimos anos estamos tamén a poñer moito o foco nesa problemática. Estes son os datos con Víctor Blanco.
9: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida, supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
8: No eido laboral, temos preacordo no sector do metal da provincia da Coruña, votado en asambleas polos traballadores. María Teijeiro.
10: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, ou fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Créase, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
11: Contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
10: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
8: E obviamente seguimos pendentes dende aquí, dende Galicia, da evolución das tarefas de rescate que se están a realizar en Venezuela. Estamos a lembrar aquí en Onda Cero que o Comité de Emerxencia Español vende activar os seus protocolos de actuación para axudar a toda a poboación afectada por estes dous tremores de terra. Dende o Grupo A3 Media estámonos a sumar a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos adicada a cubrir as necesidades máis urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica, saneamento. Podedes colaborar, poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando o 900-595-216. Lembren que a súa axuda, a nosa axuda, é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada aportación pode salvar unha vida. E unha cousa máis. Imos a facer unha recomendación a esta hora dunha receita. Salmón ao forno con chips de berenxena. Salmón ao forno con chips de berenxena. A receita en froiz.es, os ingredientes en froiz.
12: Ya está aquí el Mundial y en Froiz puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Llévate las patatas Pringles Gama a 1,99 € la unidad. O la pizza resta.

0: unha 23 minutos abrimos este espazo da man do responsable dos museos científicos coruñeses, Marcos García. Vamos a ver, hai moitos Marcos na miña vida. Marcos Maldonado, moi bons días.
1: Hola, bo día.
0: Hai un eclipse, se cadra, tres incluso, ¿eh? Non sei se alguna vez o contamos, unhas 325 veces, pero aínda hai que seguir lembrando porque vai ser o acontecimento do ano, o acontecimento astronómico dos últimos 100 anos, igual aquí nesta zona do mundo, ese eclipse do 12 de agosto, sol por ali 8 e 20 minutos, 8 e 19 minutos, e bueno, hai que estar preparados.
1: Hai que estar moi preparadas.
0: Moi preparados, bueno. Falamos de eclipses. Imos falar hoxe de como cambiamos e como o coñecemento axudou a que lle perdamos o medo aos eclipses, que non a fascinación, pero sí que o medo, ¿no? Porque antes, non estamos aí unha campaña na radio no que contamos pois un montón de mitos que hai ao redor das que había ao redor das eclipses, e aínda hoxe coñezo algunha embarazada que me di, "Bueno."
1: Bueno, aínda hoxe hai xente que pregunta sen gafas de eclipse podes ir á rúa ese día.
0: Ostras.
1: Lembremos que as gafas de eclipse únicamente protexen para mirar directamente ao sol,
0: claro,
1: que queima igual que calquera outro día, calquera outra hora, ¿no? Pero non, o que non podemos facer sin gafas é mirar directamente ao sol. Pero, pero sí é certo que o medo e o respeto forma parte da historia das eclipses e eso vén de moi lonxe. Durante moito tempo, para a humanidade, a natureza non era unha cousa como un mecanismo alleo no que nos intervimos, extraemos cousas e tal, non. A natureza era algo do que nos formábamos parte, cousas que non entendíamos, les explicábamos pois unha intención, unha xencia, pois que veñen as nubes, bueno, algo fixemos mal, claro. que hai unha eclipse, é un castigo divino, non? Porque eses astros non eran únicamente unha estrela e un planeta que orbitan por aí, senón que eran, pois, seres que formaban parte da realidade da vida da xente. E algo queda diso, porque nós, ao fin e ao cabo, somos os mesmos homo sapiens, aí a evolución cambia a cultura, pero non cambia a bioloxía.
0: E a superstición está aí.
1: E aí temos supersticións novas, claro. Temos, non sei, antes pois a xente fascinábase por unhas cousas, agora tes o fútbol, por exemplo, que crea estas...
0: non, é certo,
1: está, claro, entón,
0: sí,
1: ou en Ibiza estos solpores, ou en Fisterra, xente que vai facer o Camiño de Santiago, logo chega hasta Fisterra,
0: sí.
1: E entón,

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Está en las estelas escrito porque el movimiento de las estelas repítese exactamente cada ano. Entonces permitía predecir las estaciones,
8: claro.
7: Permitía predecir muchas cosas. Entonces la gente, sabiendo eso, no sabía realmente cuál era la naturaleza de aquellos astros, y cuando había un eclipse total de sol, pues era muerte del sol.
8: Claro, que se faga de noite de repente, que faga frío, que no, o sea, que...
7: Un susto.
8: Claro, un susto. O sea, así a priori, sin saberlo, da medito.
7: Claro. O se temos otras cosas, ¿eh? Por ejemplo... hai a xente nova fala seguro que o FOMO, ¿no?
8: Mm-hmm.
7: Ese
8: Ay, sí.
7: Fear of missing out,
8: sí,
7: que
8: sí.
7: É como esa sensación de que non quero que perderme este
8: sí.
7: evento que é importante,
8: mm-hmm.
7: e entón fago que sexa para ir aínda que non me interese moito.
8: Exacto.
7: Esto dis que acontece bastante, por exemplo, nos festivais de música, ¿no? Que hai moita xente, non me gusta ningún, pero non me podo perder.
8: Sí. O esa incluso peor que a ansiedade que provocan algúns estar vendo que outros están nun sitio e ti non estás, que eso xa é outra liga.
7: Igual eso ten que ver coas redes sociais, ¿no? Como construímos unha vida paralela a través do que contamos en redes sociais. Entón, vou aos sitios, máis que nada, para facer esa foto, compartila e seguir mantendo esa ficción de que... Bueno, pois, ao millor, para moita xente, esta eclipse, di, bueno, claro, igual non é para tanto, é toda esta historia, ¿no? E eu penso que non. Seguramente todo o resto de cousas sexan, creen este FOMO injustificado, porque hai máis finais de Mundial de Fútbol, hai máis
8: sí.
7: concertos de o que queiras, pero eclipses totais de sol. Na nosa vida en Coruña e Ferrol, temos unha. Non vai haber máis, porque a seguinte vai tardar centos de anos en volver.
8: Isto sí que non hai que perdelo.
7: Exactamente. Aquí o FOMO
8: sí.
7: está máis que justificado.
8: E o mellor é gratis.
7: E é gratis.
8: Gratis.
7: E ademais é en agosto, que moita xente está de vacación. Se
8: eso.
7: Pode organizar unha xornada festiva. Eso, quedamos cuns amigos, porque é unha casa que ten unha horta e están con boa visibilidade. É unha forma maravillosa de crear unha lembranza inesquecible. Que máis temos? Pois temos todo este turismo. Claro, agosto ten esta contrapartida. É
8: sí.
7: un mes de moito movimento, de moitas visitas de xente de fora. Coa calor que está pasando o sur e o leste de España, pois cada vez o norte e o noroeste convírtense en destinos
8: sí.
7: máis atractivos. E entón, pois vai haber moitísima xente de fora que veña a velo a Galicia. E eso é magnífico, porque igual que nós, como decía unha amiga, pois somos os fodechinchos dos outros, cando nos gusta, non? Pois coñecer outros lugares, pois...
8: E como vamos buscando moitas veces a estabilidade atmosférica que ás veces non hai aquí tamén, vamos buscando o contrario.
7: Claro, pois agora tócanos a nós recibir a moita xente que ven con toda a legitimidade a gozar nada menos que dun eclipse total de sol. E eso hai que xestionalo. Entón, pois... falaremos máis disto, non? Porque hai uns días falando con unha persoa que vive no rural, ten unha horta maravillosa con froiteiras e tal, dice, teño un medo 12 de agosto porque ainda teño isto sin recoller e este sitio vese moi ben a eclipse. E a millor enchese isto de xente de fora
8: claro.
7: que pensa que toda esta froita, sabes, emana divino.
8: Mira o que nos deixou a eclipse.
7: Sí. Entón, claro, hai que... Pero eso deixaremoslo para o último día, non? Falar un pouco desas recomendacións de civismo,
8: sí.
7: non tanto de seguridade, de, oye, pues, temos que somos moitos...
8: De respectar o sitio onde estamos.
7: Somos moitos a gozar deste espectáculo, pero temos lo que facer un xeito, pois, razoable.
8: Incluso, fíxate, incluso respectando, como por exemplo, cando un vai á praia, ¿no? Esto de que hai xente que ponga agora xa na Coruña non se pode, que está prohibido, pero esta música moi alta ou estas cousas que ao final afectan o outro, pois isto tamén que hai que respetarlo, ¿no? Eso xa falaremos o 4 de agosto, cando esteamos nesta sección tamén, dicindo iso, pois que, por suposto, que cando sexa o momento seguro que faremos unhas exclamacións, uns gritos, unhas cousas, pero durante o proceso, pois respectar os outros, ¿no?
7: Claro.
8: Non molestar, porque senón estamos, de alguna maneira, estropeando ou meténdonos no recordo, no momento, na forma de vivir ese momento das
7: claro,
8: persoas que
7: claro,
8: están ali.
7: Claro. Se algo va a ser colectivo, a experiencia colectiva vai ser esta eclipse, ¿no? De feito, o Concello leva xa moitos meses

0: parando, bueno, xa falamos aquí, non? De promovendo que todo o mundo saiba dun sitio cercano á súa casa, no seu barrio, para gozar del. Entón, bueno, temos que manter sempre esa perspectiva de que isto é algo do que imos gozar xunto.
1: Bueno, eu xa teño meu sitio, xa teño, non vou dicir cal, pero xa teño meu, e queda cerca da miña casa.
0: Muy
1: bien, o sea que
0: ven,
1: está controlado. Fixemos os deberes o 30 de abril.
0: Con tempo.
1: Marcos Pérez Maldonado, deixámolo aquí e falamos de novo o 4 de agosto.
0: Muy ben, allá nos vemos.
1: Veña, moi bo día. 1:31.

0: Cero, Galicia en clave económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en clave económica, información con criterio.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: 7:25 minutos. Actívase a campaña de alto risco de incendios forestais. Segundo fixa o Pladiga, dende mañán, día 1 de xullo, ata o 30 de setembro. Ainda temos presentes os devastadores lumes de agosto do ano pasado na provincia de Ourense e sur de Lugo. Informa Ángeles San Luis.
4: Despréganse todos os efectivos que forman parte do Pladiga, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios en Galicia. Un 7.000 efectivos en total. Entre as principais novidades que salienta a medio rural figuran as 42 novas brigadas para as zonas máis castigadas polos incendios na anterior campaña. Un reforzo dos medios aéreos con 2 novos avións de carga en terra, un avión de coordinación e un helicóptero pesado e a extensión da rede de videovixiancia e de drones nos montes. Lembramos que esta semana o Diario Oficial de Galicia publicaba tamén as normas para uso de maquinaria no período de alto risco de incendios. E dato importante, con relación ao verán anterior, temos mesmo cambios a nivel do organigrama na Consellería. Será o primeiro verán de Manuel Francisco como director xeral de Defensa do Monte. Todas as administracións fan chamamentos á colaboración cidadá na loita contra os incendios. En Galicia, lembramos, temos o número de teléfono 085 e xa está disponible a nova aplicación móvil Alume.
3: Mentres, o Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre as causas de defunción da poboación española. Son datos de 2024. En Galicia, a causa máis frecuente de defunción son os tumores e as enfermidades cardíacas. Entre as autonomías, Galicia é a que registra unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. De todos os datos do informe, imos quedar correlativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas pola trascendencia que nestes últimos anos lles estamos a prestar a esta problemática. Informa Víctor Blanco.
5: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida. Supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
3: No eido laboral, preacordo no sector do metal da provincia da Coruña votado nas asambleas polos traballadores, informa María Teijeiro.
6: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, o fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Créase, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
7: Contentos, contentos, nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores. Bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
6: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
3: 7:28 minutos, cambiamos de asunto. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a penas de entre 9 y 10 años y 7 meses de cárcel a 4 miembros de una organización dedicada a la introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica. Los sospechosos fueron detenidos el 26 de abril de 2023 cuando fue interceptado en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína con un valor en el mercado lícito de 25 millones y medio de euros. La sentencia, los magistrados relatan que entre los meses de julio de 2022 y abril de 2023, a raíz de la información de cooperación policial internacional, se llevó a cabo una investigación acerca de una trama de personas estructurada y sostenida que tendría objetivo mantener métodos estables de introducción de cargamentos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores.